0: エンジン31。
1: エンジン31。
0: Vehicle, taxi construction available.
1: Vehicle, taxi construction available, 701.